Nē tā longa I whaie le as whalele nei I le vāianga o suanga fūsi o le taumun sangale nei o laka pīsupa a le Pasifika. Whaiunga leo tala fau.